0: Tudi na slovenski obali poslušamo Radio Maestral. Čau!
1: Slušajte Maestral, nije to samo vjetar.

Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji, svi živi ga ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.

koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

0: Prešao sam 1000 km uz Radio Maestral. Pozdrav iz Torina.
1: Radio Maestral
2: je postao dio ovoga grada. S tim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
1: Maestrala
2: prema Puli i ljubav Pule prema
1: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

oči, grčim se da bolje osjetim. Miris vina, to je stara grčka igra koju me mama naučila. Pokrivenih očiju ona se igrala s kišom na velikoj bačvi vina. Udaraju kapljice slatkog soka, ding dong.

To blat nisu bili, to su biljke bile veče. Zakrčile su grad, širio se smrad. Zabranili su uzgoj džepne loze i posjekli nam grane sve. Nema vina, nema muda, u gradu plaću svi svuda. Stara bačva je bila prazna, nismo ubrali ni grozd. Kapi zvone, ding dong, kap po kap. Ding dong, kapi zvone, ding dong, kap po kap.

6, 8.

0: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
1: 954 FM.

kući mobitel, aj taj skoro krepo. Pišem nabavit novi do neki koji izgleda lijepo. Dat auto na pranje, sicevi da mu se bijele i odvez ga na servis da mu promijene lamele. Kupit knjigu, eto moram posebno markirat. Ne valja posuđivati, to onda fotokopirat. Kupit knjigu, čitati, jer od nje postajem bolji. I ne valja preskakat stranice onog što mi nije po volji.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kavalavaca Oro 500 grama 13,99. Keksi Molino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Molino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,19 €. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Alkoholni ocat Brilaceto 1 litra 79 centi. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Šampon L'Oreal Elviv razne vrste 250 ml 3,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: 954 FM.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila. Pitate se, isplati li se solarna elektrana? Solar Home iz Pule projektira i ugrađuje solarne elektrane prilagođene istarskim kućanstvima uz mogućnost baterije za korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Povrat investicija je do 7 godina, a uz poticaje koji kreću ubrzo i brže. Pronađite nas na adresi Labinska 2 u Puli ili 091-594-7040 ili posjetite www.solarhome.hr.
1: Pula slavi od 29. travnja do 9. svibnja Dan grada. Koncerti, izložbe, filmovi, sport i zabava na svakom koraku. 17. Florija, Pulska regata, Dječji dan grada, 1. maj, Rock'n'Grill, Pula čita, veliko finale uz Noć tvrđava i koncert Nipple People na Kaštelu.
2: Vikend akcija u Harvey Normanu. Kod kupnje odobranog vrtnog namještaja u poslovnicama izvucite do dodatnih 50% popusta na asortiman već snižen do 50%. Udobni setovi kreveta i madraca čekaju s popustima do 55%. Samo od četvrtka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

možda da krenemo od onoga što je najlakše. Danas je djelomice sunčano, slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, jutarnje temperature do 13, dnevne do 25. Nešto su najavljivali da bi u srijedu forši neka promjena, ali dobro, to sad uopće nije bitno. 18 stupnjeva je trenutno, lipo ugodno je vani, ne morate se ništa posebno slojevito oblačiti, obučite se kako želite, baš se zbrige. Osim, naravno, da ne dođete u carevom novom ruhu, onda bi mogao biti problem za okolinu koja vam nije navikla na vas u takvom, bi se reklo, modernom izdanju. Mada je danas sve to moderno, ako se bolje pogleda, taj Adamov ili Evin kostim je oduvijek moderan, jer oduvijek postoji. A na kraju krajeva tako smo svi rodili. Tako da evo imate škužu, ako vas ponese i ako bi se reklo osjetite poziv, da se i vi pridružite tim naturističkim prizorima i svemu ostalom, onda vi tako izvucite se, recite, imam dokaz da smo svi zajedno goli rođeni. Da, dobro, sad bih mogao pustiti neku pjesmicu nakon ovog ekspozea. Nadam se da mene slušate baš onako doslovno, jer nema smisla i potrebe za takvim čim. Sve će biti u redu. Tražim jednu pjesmicu ovdje za moga prijatelja koji je dosadan i koji je rekao da mu pustim Bruna Marsa, ali neću mu pustiti Bruna Marsa, ide nekom bude. Mislim da će biti John Legend sasvim u redu. Green Light 732, dobro jutro svima.

dobitnica nagrade, Nobelove nagrade za mir, Nađes Mohammadi, i dalje u kritičnom stanju. Ona je inače iz Irana, dobila je Nobelovu nagradu za mir i onda su je njeni utamničili na 7 godina zato što to rade onima koji se ne slažu sa njihovim sustavom i svom ostalom, bez obzira što su oni žrtva, zapravo sustav, narod, ajmo nazvati ovako da malo pojednostavim, iranski narod je žrtva agresije Izraela i Amerike, a iranski sustav je i dalje rigidan i ništa se u tome ne mijenja, nego mi se čini da je još i gore u onom kontekstu toga da su Izraelci zajedno s Amerima potukli, a prije Izraelci, sve one koji su bili spremni na pregovore i možda nekakvu miru, mirnu koegzistenciju svih na tom Bliskom istoku, stavili su one najgore i najrigidnije među njima, da bi u budućnosti imali razloga napadati jedni druge. Ali dobro, to je sad već jedna druga, drugi nivo politike. Uglavnom, ona je u bolnici. Nije je dobro, ima visoki i niski krvni tlak koji skače gore dole, liječe nekim lijekovima, što je sad nebitno. Ima 50 godina, osvojila je Nobelovu nagradu za mir dok je bila u zatvoru zbog kampanje za promicanje ženskih prava i ukidanje smrtne kazne u Iranu. Krajem ožujka, kako se sumnja, pretrpela je srčani udar, objavila je njezina obitelj. Mohammadi je osuđena na zatvorsku kaznu 7,5 godina. Priopćila je njena zaklada u veljači, tjednima prije nego što su SAD i Izrael krenuli u rat protiv Irana. Odbor za dodjelu Nobelove nagrade tada je pozvao Teheran da je oslobode. Zaklada u veljači objavila da je uhićena u prosincu nakon što je osudila smrt odvjetnika Kosrova Alikordija. Tužitelj Hasan Hamtifar tada je novinarima rekao da je na Alikordijevoj komemoraciji iznijela provokativne komentare. I kako to obično ide sa tim rigidnim i nehumanim sustavima. Ovo su Texas, Can't Control, 737, dobro jutro.

Dakle, Europska unija uvodi fiksnu carinu od 3 eura na male pakete koje će se primjenjivati 1. srpnja, dakle 1. 7. za nepunih 2 mjeseca, nešto malo manje, da. Jer će o paketima vrijednim manje od 150 eura, a koji čine 93% trgovine, e-trgovine u EU. Smisao ove naknade je da izjednači uvjete između online maloprodaje i klasične maloprodaje. Naknada se ne plaća po paketu, već po svakom artiklu unutar paketa, pojasnila je na HRT-u, da vidimo, Andreja Čović, zamjenica voditeljice predstavništva, voditeljica medijskog tima Europske komisije. Ovo je dosta zanimljivo, znači ako imate različitih proizvoda, pretpostavljam, po svakom artiklu, ako kupim 10 spajalica, platim 30 eura, a one koštaju 0,4 eura, šta ne kužim. Da vidim, morat ću to preslušati ipak, da vidim o čem se tu radi, pa poste prenijeti. U svakom slučaju nešto će se plaćati, da vidimo. Da, kao da se u stvari štite ove koji imaju trgovini, koji opet kupuju na isto mjesto gdje kupujemo i mi, samo to poslije malo skuplje prodaju. Tako da ta trgovina danas globalna sa jedne točke gdje se sve proizvodi, onda prodaje pod različitim brendovima, je baš zanimljiva, da. Jo, jo.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila. Pitate se, isplati li se solarna elektrana? Solar Home iz Pule projektira i ugrađuje solarne elektrane prilagođene istarskim kućanstvima uz mogućnost baterije za korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Povrat investicija je do 7 godina, a uz poticaje koji kreću ubrzo i brže. Pronađite nas na adresi Labinska 2 u Puli ili 091-594-7040 ili posjetite www.solarhome.hr.
1: Radio Maestral.
2: Cijela, zapravo najveći dio gospodarstva Europske unije, a boga mi i zapada, se zasniva na potrošačkom društvu, da vas nauče da trošite puno i da nosto nešto kupujete, da ne popravljate recimo i slične stvari. I onda sada kada su nas navukli sve zajedno i kada mi kupujemo sumanuto, recimo 200 paketa svake sekunde dođe u Europsku uniju iz tih izvora, ovih platformi gdje se kupuje sve što vam treba i što vam ne treba, i kad dobijete onda to stavite negdje sa strane i više nikad ne koristite, a to sam ja radio. Da vidimo, kažu da kvaliteta nije ujednačena, nepoznata, potrošač ne zna što je od tih proizvoda stvarno kvalitetno. Stvari u tome, ili proizvod siguran? Prema nedavnim istraživanjima koje su se radile u Francuskoj, od 600 proizvoda njih 75% nije bilo sukladno, a 46% bilo je opasno, upozorila je, sukladno kvaliteti svega onoga što se kupuje u Europskoj uniji. U svakom slučaju, europska industrija odjeće gubi gotovo 12 milijardi eura godišnje, industrija kozmetike oko 3 milijarde, a industrija igračaka milijardu eura zbog proizvoda sa dalekih tržišta, jer kupujemo sve što nam padne pod ruku. E sad, hoće li nas odviknit od sumanute kupovine i trošenje novca na 100 gluposti koje nam ne trebaju? Inače, to ćemo vidjeti. Vidit će se da će se kupovati plastika preko ljeta kad dođu stranci, ako na ulicama i tako. Ne znači stvari kako treba. Dobro, dobrodošli još jednom, 7.52. Lagano danas u dan, lijepi dan je, sunce, vikend je bio ugodan. Ja sam imao jedno iskustvo, doduše okupao sam se prije vremena, prije par dana, tako što sam pao u rijeku, evo vidite. Malo sam mislio da imam još uvijek 10 godina, možda neku koju godinicu više. Umjesto da idem kopnom, ja sam se htio prebaciti preko jednog stabla i naravno da je grana pukla pod težinom 50-godišnjaka. I naravno da je voda hladna. Ali što ćete, to je sve veselje i razono da, da, baš sam bio zadovoljan. Tako da ako hoćete, slobodno skačite, kupajte se, zabavljajte se, samo bi bilo dobro da imate kupačice, gačice prije toga, jer poslije zna biti komplikovano malo, definitivno, dok se nađe neka roba i to. Yuna Sirin, Soft Girl Era, 7.53, dobro jutro.

Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.

0: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Od četvrtka do ponedjeljka uronite u vrhunski doživljaj slike uz OLED televizore dubokih crnih tonova s popustima do čak 44%. Harvey Norman.
2: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.

0: umro je drug Tito. E, tako je to zvučilo tada. Te 4.5.1980. godine, negdje u 3.5. čini mi se, barem su tako objavili da je bilo, taman kad su radnici izašli iz Uljanika, eto ti ga na. Dakle, prije 46 godina, najveći frajer sa ovih prostora, partija je dalje, doduše s jednom nogom i ostalo, ali je partija dalje. Nije mu se više bilo dalo gledati sve gluposti koje su se izvodili, a još manje bi mu se dalo gledati sve što smo izveli u međuvremenu i što smo napravili svega onoga što su svi oni zajedno stvorili sa jednim dijelom nas, naravno, koji još uvijek se sjećamo onoga što je bilo i kako je bilo. Razne kontroverze koje se objavljuju zadnjih 30 godina, pokušavajući diskreditirati sve dobro što se dogodilo tada, su nas dovele u situaciju da je čak i taj antifašizam u pitanju i narodno-oslobodilačka borba i sve ostalo, jerbo je bilo zločina koje nisu osuđeni i zločina koji su provedeni na razno razne načine i nikada rasvjetljeni, što u stvari odgovara svima, jer se onda može po tome kopati i daljnjih 46 godina kao i danas. I onda se po tome može drviti umjesto da se gleda u budućnosti da se radi, ali šta ćete. Takav smo narod, to volimo i radije bi da se bavimo prošlošću nego budućnosti. U svakom slučaju, da je bio frajer, potvrđuje taj njegov sprovod gdje su svi živi bili nad njemu. Čitao sam jučer, izašla mi jedna vijest, tko mu je sve pisao dok je bio u bolnici i na koji način su stvari funkcionirale, a što se dogodilo nakon njegove smrti i kakvi ljudi su bili oko njega i kakva je bila ta partija, to vidite i danas sami. Imali smo mogućnost, recimo, tamo 90-ih na onom referendumu da budemo konfederacija i da svako u jednom trenutku ide svojim putom, da na neki način uđemo u tu Europsku uniju, ne na neki način, nego konkretno dobijemo 4 ili 5 milijardi tadašnjih dolara i da se brzo integriramo kao Europska unija. Danas bi bili, pa recimo da smo 90-ih te neke ušli u Europsku uniju, bili bi kao i sve nekakve normalne zemlje bolji od niz zemalja istočnog bloka, s obzirom da recimo razmišljao sam 10 godina je Slovenija ušla prije nas u Europsku uniju i pogledajte kakav je njihov standard, mada je u pitanju mentalitet i sve zajedno, ali Slovenci su puno napredni od nas generalno, bolje su sačuvali svoju zemlju od lopovluka svih oni koji su pokušavali sve pokrasti i uništiti sa područja bivše Jugoslavije, mada nisu ni oni imuni naravno sve to zajedno, ali definitivno su zaštitili svoje i koriste tuđe maksimalno koliko mogu, što sad u stvari nije bitno u ovom trenutku momenta. Dakle, sve ono što smo napravili u ovom, ajmo nazvati, post-jugoslavenskom periodu, je to da smo komunističku partiju zamijenili raznim partijama, od HDZ-a, IDS-a, SDP-a i da ne govorim sada o onim drugim partijama koje su postojale na području i koje postoje na području bivše Jugoslavije po svakoj državi. Članska iskaznica je dalje nužna, bez članske iskaznice možete si žaliti upravi vodovoda generalno, mada je to malo loškalo, ali generalno je to tako, meritokracija ne postoji, što znači da ako ste zaslužili, ako ste dobri, ako ste vredni i istaknuti član zajednice, to vam u stvari ništa ne znači, jer uvijek ima neko istaknuti, jer je subnor, sabnor, ovaj i one, svi su zamijenjeni sa ostalim, sa nekakvim novim organizacijama koje imaju veća prava od drugih, jer zato jer imaju veća prava od drugih, da se sad puno ne objašnjava. U svakom slučaju, vrijeme koje jučer sam, jučer, ne, danas, da, jučer je Tereza Kesovija bila u Nedjeljom u 2, govorila je o svojim sjećanjima prema Titu, ali je govorila o onom što smo mi otkrili kad smo radili prvi tjedan Jugoslavije, sa više ne znam kad je to bilo, prije par godina, ponukani, barem ja, iznervirani sa pričom kako nije bilo jogurta, kako nije bilo ovo, kako nije bilo ono, samo u inat tima koji su jeli običan jogurt, napravili tjedan Jugoslavije. Onda sam shvatio ono što ponavljamo tada, da su ljudima oduzete sretne misli, zabranjeno im je da se sjećaju vremena kad su bili sretni. A oni koji su živjeli ja vam mogu reći iz mog iskustva, tih 80-ih je totalno neopterećenje politikom i bilo čim i uopće nisam razmišljao o tom jesmo li mi komunistički ili kakva smo mi zemlja. Generalno se dobro živjelo, ljudi su funkcionirali, stvari su bile jako dobre, bili smo moderni, nabrijani i na neki način spremni za budućnost, ali očito nedovoljno spremni kada smo svi zajedno upali u te vrtloge ratova i svega osloga i propustili ono što sam malo prije spomenuo, taj brzi ulazak u Europsku uniju, tih 5 milijardi dolara i svega ostaloga i u nekakvom konfederalnom obliku. Taj konfederalni oblik se spominja cijelo vrijeme, to znači da je svako za sebe, uz neke zajedničke institucije, bez obzira što je ta JNA poslije izrasla u okupacijsku silu i pomagala je, pa možemo to nazvati, neprijateljima država Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova i svih okolo koje su Srbi koristili za napad i svega ostaloga. Ali tada se još uvijek, pretpostavljam, moglo riješiti ta neka zajednička pitanja. Pretpostavljam, vanjska politika, monetarna politika, vojska i ostale stvari, ali s vremenom se u konfederaciji stvari postupeno laškaju, nenasilno kao što se to dogodilo kod nas, gdje je jedna strana prisvojila najveći dio bogatstva i oružja i svega ostaloga i onda tlačila i gnjavila druge. Ali u svakom slučaju, sretne misli, vratimo se na to. Jučer ste mogli vidjeti, a možete vidjeti negdje Terezu Kesoviju koja govori upravo o tim sretnim mislima gdje su ljudi bili sretni, opušteni i neopterećeni. I to je ono što je najvrijednije u jednom društvu, ako su vam građani takvi, a većina je bila takva. Bilo je onih, nažalost, koji su stradali, nevini su stradali, netko ih je prokazao. To je sad opet pitanje tih prokazatelja i svih ostali koji su pakirali i namještali drugima da bi stradali ili nisu dozvoljavali nekom da istrazi svoju nacionalnu pripadnost u punoj snazi kao što su to ljudi željeli. Jer na početku Drugog svjetskog rata, da sad ne širim previše teme, ljudi su se borili za svoj dom i branili su svoje kuće, svoje gradove i nekako svoj identitet. Kasnije se to pretvorilo u nešto što u stvari možda i jedan dio naroda nije htio. Ali generalno sad govorimo o 80-ima i onom zadovoljstvu, miru i sreći koje smo tada imali. Eto, o tome govori, pretpostavljam, i Tereza Kesovija u svom intervjuu. Tako da, šta da vam kažem? Prije 46 godina, ako sam dobro shvatio, znači 90. su 10, onda 2000. su 20, 2010. su 30, 2020. su 46 godina, da. 46 godina da je partija i danas ga se boje i danas ga na neki način zazivaju.
1: Josip Broz, metalski radnik, Zagreb, 1928. Fuck the system. Priznajem da sam član ilegalne komunističke partije Jugoslavije. Fuck the system. Priznajem da sam radio na propagandi ideje komunizma. Fuck the system. Prikazivao sam proleterima sve nepravde koje im se čine. Fuck the system. Ne priznajem, međutim, buržoaski sud, jer se smatram odgovornim samo pred svojom komunističkom partijom.
2: Zaprli su Jožića, ga hitili u kadine, popeljali na sud, ma on nima straha, ni se branija šutnjom, ni se činija da je mona munjen lud. Pogledanje je drito u oči i reka, fuck the system, no justice, no peace. Seren vam se na ti sud, mi gekago. Svi suci, vokati mi ga moru pofumati, perché nisam druže, mahinista metaljurčiko, pravi proleter, uzorni komunista i trdi ateista, tako mi Bog

system. Fuck the system. 717 nati sud, Mige Kago. Svi suci, avokati,

0: Broz, metalski radnik Zagreb, 1928.
1: Da, malo mi je pobjegao. Još jedan fuck the system. Malo mi se gura ovaj fuck the system. Šta je to? Nije to u redu. Gdje mi je ono što sam bio pripremio? Dobro, idemo s jednim blokom reklama, pa se vratim natrag. Nisam uspio do kraja svoj performans, ali skoro kao da jesam. Samo gdje mi je Franci, kako sam to uspio bez da gledam. Malo me ponijelo sve zajedno i onda sam se zanio kad me ponio. Evo ga, to sam stio, samo sekundu, evo ga, ide. Pa daj, šta mi je to? Koje su to gluposti, samo malo. Evo ga, to sam stio.
2: Povijesti istrijanske. Sve pjesme koje imamo su posvećene našim oslobodiocima. Kih je u povijesti Istre bilo koliko ćeš. Jer svaki uni zadnji je bio oslobodioc za onega prije ki je bio okupator, ki je u stvari bio oslobodioc za onega krije prije bio okupator. Pa se tako u Istri to izmjenjivalo. Ako gremo u bližu povijest, vrzmo reći od Austrije pa na Simo, tako. Ne, najprije da vam objasnim ča je to oslobodioc. Oslobodioc to je oniki dojde pa te oslobodi. Tebi ni baš jasno svaki put, nanke da forši nisi bija slobodan, ali ko te jebe? Oslobodioc zna jesi li ti slobodan ili nisi. I onda on lipo dojde pa te oslobodi. Nakon ča te oslobodi, on nima uopće namjere tornati doma. Onda ono stane pa te čuva. Jer kako ti nisi bija sam u stanju se osloboditi, onda je bolje da bude vajk tamo, da te i opet kine za jebe. Tako je u povijesti Istra znala svakem okupatoru reći da. Bitešen, Zimmerfrei, Barkefahren, parking, nema problema. Pa su tako Istrijanci s Austrijancima najprije jebali mater Talijanima. Pak su pokle Istrijanci s Talijanima pošli jebat mater Abesincima. I tu su se navukli na jebačiju. Pa su onda s Jugoslavenima jebali mater. Talijanima, Austrijancima i Nemcima. Bingo! I sad su na kraju s Hrvatima jebali mater Jugoslavenima. I sad jebu mater sami sebi. Eli kako se to lipo u svitu reče, Istrijanci su došli biti a sexy motherfucker. Thank you,
3: Mučanstvo. Slušam Maestral kad je Maestral. A s najvećim guštom ga slušam kad je Bura.

0: Radio Maestral mi daje poticaj za sve, pogotovo dok sam u vrtu, dok radim, uživam i moje cvijeće cvjeta.
1: Ovih dana vrijedi proći do BCTV butige. Slavimo peti rođendan i cijeli tjedan za naše kupce pripremili smo razne pogodnosti i iznenađenja. Očekuju vas i degustacije različitih proizvoda te nagradna tombola. A u utorak, 5. svibnja, izdvajamo kao poseban dan uz dodatni popust na kupovinu. Dođite, razgledajte i odaberite nešto za sebe ili svoje najmilije iz naše raznolike ponude proizvoda za zdravlje, kućanstvo, ljepotu i aktivni život. Vidimo se na adresi Trg 1. svibnja 4 u samom centru grada.

0: Povodom dana grada Pule, Galeb vas daruje. Iskoristi 30% popusta na sve od 1. do 5. svibnja. Posjeti Galeb u Max City-u i odaberi udobno donje rublje te favorite iz nove ljetne kolekcije.
1: Večer uz Maestralo dvojac. Adrenalin.
2: Apaurin.
1: Gogo i Željko.
3: Jednom kao da dobiju noge. Tap, tap, tap, tap, tap. Biće sjajnih provala. Biće toliko šege i šale. A sada, sada, fino, lagano da sačekamo nove žrtve i da se dobro nasmijemo. I jedva čekam, to će biti sigurno jako smiješno.
4: Grohotom.
3: Izvrsno ste odigrali, odlično ste se snašli. Svaka čast, samo moment. Moment, samo. Pratite naš program. Lovci na lajkove.
5: 954 FM.

0: nam ježičky.
1: Orka Majka, Barko mi okrenuo val.
0: Što se dogodi?
1: A to zašto smo cijeli dan slušali Maestral.
2: Slušajte vijesti Radio Maestrala.

Dobar dan, dobrodošli u prve jutarnje vijesti. Jedan grad, jedna općina, Pula i Kotoriba dobili su suglasnost vlade da se zaduže kod banaka kako bi financirale za njih kapitalne projekte. Kotoriba će rekonstruirati zgradu stare škole u kulturni centar, dok je Pula od vlade dobila suglasnost da za energetsku obnovu Rojca uzme kredit od 2,5 milijuna eura s rokom otplate od 10 godina bez počeka uz fiksnu godišnju kamatu od 1,89%. Rojc je najveća zgrada u Puli, ukupne površine gotovo 17.000 metara četvornih, nekadašnja vojarna, danas je mjesto na kojem djeluje 100 udruga civilnog društva. Sveobuhvatna energetska obnova zgrade izgrađene krajem 19. stoljeća osigurat će uštedu energije, smanjiti troškove grijanja te poboljšati uvjete boravka i rada za sve korisnike Rojca, navodi se u priopćenju sa vladine stranice. Na Međunarodni dan slobode medija HND je dodijelio nagrade za najbolje novinarske radove u 25. godini. Novinarkom godine proglašena je novinarka Morana Kasapović. Nagradu Marija Juri Zagorka za radijsko novinarstvo dobio je Dario Špelić, a nagradu Otokar Keršovani za životno djelo dobila je Heni Erceg, nekadašnja urednica Feral Tribuna. Predsjednik HND-a Hrvoje Zovko u uvodnom je obraćanju upozorio da su novinari i dalje izloženi pritisima, prijetnjama i slab tužbama, navodeći da je prošle godine zabilježeno 30 napada na novinare. Upozorio je još i na loš materijalni položaj uz prosječnu plaću od oko 1300 eura, pri čemu dio novinara, osobito lokalnim medijima, često rade za manje od 1000 eura neto. Zato možemo reći da je novinarstvo najpotplaćeniji sektor u Republici Hrvatskoj kada se uzme u obzir razina obrazovanja novinara i njihova odgovornost prema javnosti, rekao je Zovko. Žao mi je što se svaki put propusti reći o tome da postoji dio novinara koji se tim poslom bave iz osobnog interesa ili nečijeg drugog interesa. USKOK provodi izvide u Hrvatskom olimpijskom odboru nakon afera iz osobnog interesa ili nečijeg drugog interesa. USKOK provodi izvide u Hrvatskom olimpijskom odboru nakon afera u skijaškom i judo savezu, izvidi su pokrenuti

0: izručen Hrvatskoj već tijekom sljedećeg tjedna, ako ne uloži žalbu na odluku kazahstanskih vlasti. Još se ne zna tko će pjevati na dočeku, za sada postoji niz ovi koji se ne javljaju na fejsu i to sve zajedno, ali treba vidjeti ko pristaje i koji su honorari, hoće li biti šta u kešu ili može i ovako preko računa. Davor Vugrinec, Boško Balaban i Sejar Halilović, nova su tri nogometna lica koja bi se mogla naći u sudnici s optužnicom za davanje lažnog iskaza, piše Jutarnji list. Kaznene prijave protiv njih podnije Zdravko Mamić koji tvrdi da su sva trojica lagala kad su na Županijskom sudu u Osijeku svjedočili protiv njega, Zorana Mamića i Damira Vrbanovića zbog izvlačenja 25,8 milijuna eura iz Dinama. Mamić je svoje sumnje sročio u tri kaznene prijave koje je predao općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku. Pretpostavljam da nije on osobno, nego njegov opunomoćenik s obzirom da se vješto skriva u Bosni. Da vidim, od koji traži da ispita osnovanost tih prijava te nakon provedenih izvida i prikupljanja podataka donese državno odvjetničku odluku. Odluka je suda, dakle na tužiteljstvu, navodi se u članku. Tako da Mamić traži pravdu, bi se reklo. A grad Pula ove godine obilježava Dan grada posebnim programom posvećenim najmlađima, Dječjim danom, koji se danas održava na više lokacija u samom centru grada, na Đardinima, Trgu Portarata i na Forumu. Program počinju u 9.30 na Đardinima, gdje će djeca iz Dječjeg vrtića Pula, Mali svijet, Rin Tin Tin, postaviti izložbu likovnih radova na temu Pula moj grad. Izložba će biti dostupna za razgledavanje do 13 sati. U 10 na Trgu Portarata slijedi program učenika osnovne škole Montezaro, Tone Peruško i Centar, koji će se predstaviti recitacijama, glazbenim i plesnim točkama, dok će istovremeno moći razgledavati se i dječji radovi. U isto vrijeme na Forumu započinje zabavno animacijski program za djecu uz zemlju zabave, a u 10.30 predstavnici vrtića uručit će predstavniku grada prigodnu čestitku i poklon povodom Dana grada. Poseban dio programa očekuje najmlađe oko 11 sati, kada će na Forumu nastupiti mađioničar Stefano sa svojim interaktivnom predstavom. Program počinje u 12 sati. U svakom slučaju, ako ste dijete ili se tako sjećate kao ja, kad se vjerite po stablima i oko stabala pa padnete u vodu, onda to je za vas. Od 10 do 12 sati na Trgu kralja Tomislava na Verudiju držat će se matematički ulični festival. Festival organizira Matematičko društvo Istra u suradnji sa Hrvatskim matematičkim društvom Zagreb, Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Jure Dobrilo u Puli te Ošo Vidikovac. Cilj je popularizacija matematike s fokusom na djecu predškolskog uzrasta i učenike razredne nastave. Kod zajednice tehničke kulture na Tomislavom trgu u aktivnosti se mogu uključiti svi prolaznici. Ja sam tamo ko klinjo išao, tamo smo radili one rakete sa padobranom i to je tad bilo fora, još neke gluposti. Mislim gluposti, fora stvari. Voditelji će sudionike uključivati u matematičke igre i zabavne aktivnosti vezane uz matematiku. Biće matematički križić kružić, slaganje tangrama, pentonima, traženje ulja za međubrojevima, oblikovanje geometrijskih uzoraka tehnikom string art, slikovni sudoku, zagonetke sa šibicama, origami i za svakoga ponešto. Od 10.30 do 12 sati priključit će se i društvo robotičara, te će se učenici upoznati sa robotima, humanoidnim robotom Alfa Mini, robot Pauk Stemi Hexapod, robot Pas Robopet i Papi Go. Mobilne robote kao što su Dash, Python, Sfero, RVR, Sfero Bolt, Kodi Rock, B-Bot, Soldered i tako dalje, tako bliže. U svakom slučaju, ako imate svog kućnog ljubimca robota, pasajte, izložite ga, upoznajte ga sa drugim robotima, forši, nađete neki zajednički jezik. I rekli smo već, prije 46 godina umre Tito u 3.5. Za sada ostajemo tu gdje jesmo, u društvu kojem jesmo i sa rezultatima koji jesu. Da vidim, žem je, ovdje mi je Istromet. Dakle, djelomice sunčano vrijeme, zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, dnevne temperature do 20, evo nas na, dnevne temperature do 25, u ovome trenutku momenta u našem gradu je 20 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Samo od četvrtka do ponedjeljka. Iskoristite osvježavajuće popuste do 31% na hladnjake i ostalu bijelu tehniku. Za savršen svakodnevni look, tu su stilizatori za kosu i mali kućanski aparati s uštedama do čak 51%. Harvey Norman.
1: Poštovana publiko,
2: sa predstavom koju voli publika više od 40 godina, legendarna glumica Svetlana Ceca Bojković ili ti Emilija Popović iz kultne serije Bolji život gostuje 9. svibnja u 20 sati u Domu hrvatskih branitelja u Puli.
1: Igramo za vas ženske razgovore. Dođite da se smijemo zajedno. Čekamo vas.

0: Veliko rođendansko slavlje sprema se u BCTV butigi u centru Pule. Kroz cijeli tjedan pripremili smo razne pogodnosti za naše kupce. Ako ste u blizini, navratite. Opušteno, bez žurbe. Pogledajte što smo pripremili i možda pronađete nešto za sebe. Uz raznoliku ponudu očekuju vas i degustacije proizvoda te tombola za svakog kupca. I posebni popusti baš na dan rođendana u utorak 5. svibnja. U ponudi imamo brojne proizvode za zdravlje, kućanstvo, ljepotu i aktivan život. Veselimo se vidjeti vas u butigi na adresi Trg 1. svibnja 4.
1: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo Kavalavaca Oro 500 grama 13,99, keksi Molino Bianco razne vrste 700 grama 4,99, namaz Molino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99, tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,19 €. Pašteta de la Maris Tuna ili losos 95 grama 1,69. Alkoholni ocat Brilaceto 1 litra 79 centi. Odmašćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Šampon L'Oreal El Viv razne vrste 250 ml 3,89.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Dobar dan i još bolji početak novog radnog tjedna vam želim. Dobrodošli u Maestralove vijesti. Američki predsjednik Donald Trump priopćio je da će Sjedinjene Američke Države danas početi akcije oslobađanja brodova koji su zapeli u Hormuškom tjesnacu. Opisao je akciju kao humanitarnu gestu koja je jedina svrha pomoći neutralnim zemljama koje ne sudjeluju u američko-izraelskom ratu protiv Irana. Ranije je čelnik iranskog središnjeg zapovjedništva poručio da će Iran napasti svaku stranu oružanu silu koja pokuša prići ili ući u tjesnac. Vlada je danas još jednom intervenirala u cijene naftnih derivata. Kako bi zaštitila građane od porasta cijena benzinskog goriva, uz prijašnje smanjenje trošarine na dizelsko gorivo, vlada se odrekla i dijela trošarine koja je prihod državnog proračuna, stoji u priopćenju iz vlade. Tako će sljedećih 14 dana cijena benzinskog goriva ostati ista. Dizel će od sutra pojeftiniti 6 centi, za plavi dizel treba će izdvojiti 7 centi manje. Značajnih 18 centi po kilogramu pojeftinjuje i plin za spremnike i boce. Jedan grad i jedna općina, Pula i Kotoriba, dobili su suglasnost vlade da se zaduže kod banaka kako bi financirale za njih kapitalne projekte. Kotoriba će zgradu stare škole prenamijeniti u kulturni centar, dok je Pula od vlade dobila suglasnost da za energetsku obnovu društvenog centra Rojc uzme kredit. Riječ je o 2,5 milijuna eura, naravno, na 10 godina bez počeka, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,89%. Rojc je najveća zgrada u Puli, ukupne površine od gotovo 17.000 metara četvornih. Nekadašnja vojarna danas je mjesto na kojem djeluje stotinjak udruga civilnog društva. Sveobuhvatna energetska obnova zgrade, izgrađene krajem 19. stoljeća, osigurat će uštedu energije, smanjiti troškove grijanja te poboljšati uvjete boravka i rada za sve korisnike Rojca, navodi se u priopćenju sa vladine sjednice. Nakon pristigle dojave, karlovačka policija sinoć je na području općine Neretić pronašla tijela četvero migranata, dvojicu muškaraca lošeg zdravstvenog stanja koji su odmah prevezeni u zdravstvenu ustanovu, te jednu mušku osobu koja je pomagala unesrećenima. U neposrednoj blizini mjesta događaja i obližnjeg bivšeg graničnog prijelaza sa Republikom Slovenijom zatečeno je još 12 stranih državljana, te tako ukupno 13 njih prevezeno u Centar za registraciju tražitelja međunarodne zaštite Dugi Dol, navodi se u policijskom priopćenju. Za sada je utvrđeno da ih je na mjesto pronalaska dovezao nepoznati vozač u teretnom automobilu koji ih je iskrcao i otišao. Strani državljani izjavili su da su tijekom vožnje bili izloženi nehumanim uvjetima. Na mjestu događaja proveden je očevid kojim je rukovodila županijska državna odvjetnica. O ovom slučaju će zasigurno biti još riječi. Nakon afera u skijaškom i judo savezu, izvidi su pokrenuti i u brojnim drugim sportskim savezima, za sada je sport. A USKOK provodi izvide i u Hrvatskom olimpijskom odboru, potvrđeno je HRT-u. Olimpijski odbor napominje da kontinuirano surađuje sa nadležnim tijelima. U međuvremenu u Kazahstanu je uhićen bivši čelnik Sijaškog sa kontinuirano surađuje sa nadležnim tijelima. U međuvremenu u Kazahstanu je uhićen bivši čelnik Sijaškog saveza Vedran Pavlek.

0: nova su tri nogometna lica koja bi se mogla naći u sudnici s optužnicom za davanje lažnog iskaza, piše Jutarnji list. Kaznene prijave protiv njih podnio je Zdravko Mamić, koji tvrdi da su sva trojica lagala kada su na Županijskom sudu u Osijeku svjedočili protiv njega, Zorana Mamića i Damira Vrbanovića, zbog izvlačenja 25,8 milijuna eura iz Dinama. Mamić je svoje sumnje sročio u tri kaznene prijave koje je predao Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku, od kojeg traži da ispita osnovanost tih prijava te nakon provedenih izvida i prikupljanja podataka donese državno odvjetničku odluku. Dakle, odluka je na tužiteljstvu u ovom trenutku, navodi se ili zaključuje u članku.
1: Vrijeme.
0: A di je još vrijeme, imamo mi do vremena još dosta. Naime, policija je danas upozorila na novu SMS prijevaru usmjerenu na vozače. Više građana prijavilo je primitak poruka u kojima se pošiljatelj lažno predstavlja kao MUP te ih obavještava o navodno počinjenom prometnom prekršaju. U poruci se navodi da je prekršaj zabilježen u stvarnom vremenu te se od primatelja traži da u roku od 8.48 sati pristupi e-portalu, poveznica kako bi izbjegao sudski postupak, naravno žele vas olešiti za pare i osobne podatke. Iz policije naglašavaju kako građane o svojim potraživanjima ne obavještavaju putem SMS poruka. Dakle, ako je od MUP-a SMS, onda vjerojatno ih neko glumi. Poruke sadrže poveznice koje vode na sumnjive i neprovjerene internetske stranice te pozivaju na unos osobnih podataka ili plaćanje kazne. Ako sumnjate da ste postali žrtva krađe identiteta ili ste otkrili osjetljive podatke poput PIN-a, broja kreditne kartice, OIB-a ili rođendana supružnika, odmah obavijestite svoju banku, a zatim i policiju.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
3: Dok isčarobiram svog zeca, slušam Radio Maestrala.
0: Ostalo meni još informacija, ali sam očito premalo onih podloga naslago. Idem ja dalje čitat. Grad Pula i ove godine obilježava Dan grada posebnim programom posvećenim najmlađima, Dječjim danom, koji se održava na više lokacija u samom centru na Đardinima, Trgu Portarata i Forumu. Sve je već počelo jutros. Na Đardinima, gdje su djeca iz dječjih vrtića Pula, Mali svijet i Rintintin, postavila izložbu likovnih radova na temu Pula, moj grad. Izložba će biti dostupna za razgledavanje do 13 sati, dakle imate još vremena. Na Portarati u tijeku je program učenika osnovnih škola Montezaro, Tone Peruško i Centar, dok na Forumu možete sudjelovati u zabavno animacijskom programu za djecu uz Zemlju zabave. U ovim trenucima na Forumu za najmlađe nastupa mađioničar Stefano sa svojom interaktivnom predstavom. Program završava u 12 sati, dakle usred programa smo. Imamo i matematički ulični festival na Trgu kralja Tomislava na Verudi. Oni su isto počeli jutros. Organizira ga Matematičko društvo Istra u suradnji sa Matematičkim društvom Zagreb, Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti u Puli te Osnovnom školom Vidikovac. Cilj je dakako popularizacija matematike sa fokusom na djecu predškolskog uzrasta i učenike razredne nastave. Kod zajednice tehničke kulture na Tomislavovom trgu u aktivnosti se mogu uključiti i svi prolaznici. A priključilo im se već i društvo robotičara, i to prije nekih pola sata, te će učenici i zainteresirano građanstvo upoznati humanoidnog robota, robota pauka, robot pse i mobilne robote, dakle svih vrsta postoje, leteći, ploveći i svi ostali. Sve traje do podneva, dakle komotno stignete, lokacija je zajednica tehničke kulture na Tomislavovom trgu.

Bogu naveruje. I jedna servisna, ali važna. Zbog radova na izgradnji novog kružnog raskrižja za Fažanu u sklopu projekta rekonstrukcije i dogradnje dionice Veli Vrh Pula, u srijedu, dakle preko sutra, uvodi se privremena regulacija prometa, pa će od 6. svibnja, srijeda, rekao sam, u 10 sati, pa sve do subote, 30. svibnja, u potpunosti biti zatvorena dionica Fažanske ceste od raskrižja sa Vodnjanskom do raskrižja sa Štinjanskom cestom. Iz zabrane prometa bit će izuzeta vozila stanara kojima će biti omogućen ograničen pristup. Za ostale sudionike u prometu osigurani su obilazni pravci. Obilazak prema Štinjanu ide ulicom Vale Lunga, to je već mnogima poznato jer radovi nisu od jučer, dok će se pristup Fažani omogućiti preko Vodnjanske i Galižanske ceste, dakle od srijede pa do subote. Zatvorena Fažanska od Vodnjanske pa do raskrižja sa Štinjanskom. E sad možemo pjevati.

0: Pula slavi. Od 29. travnja do 9. svibnja Dan grada. Koncerti, izložbe, filmovi, sport i zabava na svakom koraku. 17. Florija, Pulska regata, Dječji dan grada, 1. maj, Rock'n'Grill, Pula čita, veliko finale uz Noć tvrđava i koncert Nipple People na Kaštelu.
1: Povodom Dana grada Pule, Galeb vas daruje. Iskoristi 30% popusta na sve od 1. do 5. svibnja. Posjeti Galeb u Max City-u i odaberi udobno donje rublje te favorite iz nove ljetne kolekcije. Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.
2: Noviteti, intervjui i vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo Kavalavaca Oro 500 grama 13,99, keksi Molino Bianco razne vrste 700 grama 4,99, namaz Molino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99, tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,19 €, pašteta de la Maris tuna ili losos 95 grama 1,69, alkoholni ocat Brilaceto 1 litra 79 centi, odmršćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99, omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99, šampon L'Oreal El Viv razne vrste 250 ml 3,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Ta time. Killer.
3: Ponedjeljkom u 19.
2: Ta.
3: Ubi vrijeme sa Time Killerom.

Emisija pod pokroviteljstvom. Ako ste ovih dana u centru Pule, ne propustite slavlje u BCTV trgovini. Naša butiga slavi 5 godina, a od 4. do 9. svibnja očekuju vas posebne pogodnosti i iznenađenja. Uz rođendanske cijene, kroz tjedan vas očekuju i degustacije proizvoda te tombola za kupce. A utorak 5. svibnja pripremili smo i dodatni popust na kupovinu. Ovdje vas čeka bogat izbor proizvoda za zdravlje, kućanstvo, ljepotu i aktivan život. Proveselite se i proslavite s nama 5 godina povjerenja. Vidimo se u centru Pule.

dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

0: time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Radio Maestral.

Dobar dan, dobrodošli u Maestralove vijesti. Idemo redom. Američki predsjednik Donald Trump priopćio je da će Sjedinjene Američke Države danas početi akcije oslobađanja brodova koji su zapeli u Hormuškom tjesnacu. Opisao je akciju kao humanitarnu gestu koja je jedina svrha pomoći neutralnim zemljama koje ne sudjeluju u američko-izraelskom ratu protiv Irana. Iranska novinska agencija Fars javlja da su dvije rakete pogodile američki ratni brod u blizini otoka Jask nakon što je ignorirao upozorenja da se zaustavi. Pozivajući se na lokalne izvore, agencija navode da se ratni brod zatim povukao iz tog područja. Izvješće da američki brod pogođen iranskim raketama u blizini Hormuškog tjesnaca demantirao je visoki američki dužnosnik za portal Axios. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozdravio je pomoć koju je Trump najavio za brodove blokirane u Hormuškom tjesnacu, ali je isključio sudjelovanje Francuske. Nećemo sudjelovati u bilo kakvim nasilnim operacijama, posebno jer nam okvir za to nije jasan, rekao je Macron istaknuvši da je pod vodstvom Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva formirana međunarodna koalicija za neutralno pomorsko raspoređivanje u tjesnacu nakon završetka borbi. Ali prije svega želimo koordinirano ponovno otvaranje između Irana i Sjedinjenih Država. To je jedino rješenje koje dugoročno omogućuje otvaranje Hormuškog tjesnaca, osiguravanje slobodne plovidbe bez ograničenja i bez naplate pristojbi. Prisjeti se prijašnjih vremena francuski predsjednik. Europske zemlje shvatile su poruku američkog predsjednika Donalda Trumpa i sada osiguravaju provedbu dogovora o korištenju vojnih baza, rekao je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Trump je optužio neke članice NATO-a da ne čine dovoljno kako bi podržale Sjedinjene Države u ratu s Iranom, pa je u petak najavio plan povlačenja 5000 vojnika iz Njemačke. Da, bilo je određenog razočaranja sa američke strane, ali Europljani su poslušali. Sada osiguravaju da se svi bilateralni sporazumi o bazama provode, rekao je Rutte novinarima na samitu Europske političke zajednice u Armeniji. Članica NATO-a Španjolska poručila je da se vojne baze na njezinu teritoriju ne mogu koristiti za rat sa Iranom. No druge zemlje NATO-a poput Crne Gore, Hrvatske, Rumunjske, Portugala, Grčke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Njemačke, drugi papir, provode zahtjeve za korištenje baza i pružanje logističke potpore, rekao je glavni tajnik navodno obrambenog saveza. U jeku rastućih trgovinskih napetosti zbog najnovijih prijetnji Washingtona uvođenjem visokih carina na europske automobile, povjerenik Europske unije za trgovinu Maroš Šefčović sastat će se sutra u Parizu sa američkim trgovinskim predstavnikom Jamesom Greerom. Sastanak će se održati uoči sastanka ministara trgovine skupine G7, koji je zakazan za srijedu u francuskoj prijestolnici, a do njega dolazi nakon što je američki predsjednik zaprijetio podizanjem carina na automobile i kamione uvezene iz Europske unije sa 15 na 25%. Trump je navodno frustriran sporošću kojom blok provodi trgovinski sporazum sklopljen prošlog srpnja, piše Politico. A sad posljedice. Vlada je danas još jednom intervenirala u cijene naftnih derivata kako bi zaštitila građane od porasta cijena benzinskog goriva. Uz prijašnje smanjenje trošarine na dizelsko gorivo, vlada se odrekla i dijela trošarine koja je prihod državnog proračuna, stoji u priopćenju iz vlade. Tako će sljedećih 14 dana cijena benzinskog goriva ostati ista. Dizel će od sutra pojeftiniti 6 centi, za plavi dizel treba će izdvojiti 7 centi manje. Značajnih 18 centi po kilogramu pojeftinjuje i plin za spremnike i boce. Dakle, malo dobrih vijesti.
jedan grad i jedna općina, Pula i Kotoriba, dobili su suglasnost vlade da se zaduže kod banaka kako bi financirale za njih kapitalne projekte. Kotoriba će zgradu stare škole prenamijeniti u kulturni centar, dok je Pula od vlade dobila suglasnost da uzme kredit od 2,5 milijuna eura na 10 godina bez počeka, i to uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,89%. Kredit je namijenjen za energetsku obnovu društvenog centra Rojc. Riječ je o najvećoj zgradi u Puli, ukupno je površina od gotovo 17.000 kvadrata. Nekadašnja vojarna danas je mjesto na kojem djeluje stotinjak udruga civilnog društva. Navodi se među ostalim u priopćenju, ali ovo je nama sve već poznato. Što piše ispod, možemo i ovdje stati. Nakon pristigle dojave, karlovačka policija sinoć je na području općine Neretić pronašla tijelo četvero migranata. Dvojicu muškaraca lošeg zdravstvenog stanja, koji su odmah prevezeni u zdravstvenu ustanovu, te jednu mušku osobu koja je pomagala unesrećenima. U neposrednoj blizini mjesta događaja i obližnjeg bivšeg graničnog prelaza sa Slovenijom zatečeno je 12 stranih državljana, te je tako ukupno 13 njih prevezeno u centar za azilante tražitelja azila Dugi Dol, navodi se u priopćenju. Za sada je utvrđeno da ih je na mjestu pronalaska na mjesto pronalaska dovezao nepoznati vozač u teretnom automobilu koji ih je iskrcao i otišao. Izjavili su da su tijekom vožnje bili izloženi nehumanim uvjetima. Na mjestu događaja proveden je očevid kojim je rukovodila županijska državna odvjetnica. Davor Vugrinec, Boško Balaban i Sead Halilović nova su tri nogometna lica koja bi se mogla naći u sudnici sa optužnicom za davanje lažnog iskaza, piše Jutarnji list. Neki su poznati i po zaboravnosti. Kaznene prijave protiv njih podnio je Zdravko Mamić, koji tvrdi da su sva trojica lagala kada su na Županijskom sudu u Osijeku svjedočili protiv njega, Zorana Mamića i Damira Vrbanovića, zbog izvlačenja 25,8 milijuna eura iz Dinama. Mamić je svoje sumnje sročio u tri kaznene prijave koje je predao Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku, od kojeg traži da ispita osnovanost tih prijava, te nakon provedenih izvida i prikupljanja podataka donese državno odvjetničku odluku. Dakle, odluka rečena je sada na tužiteljstvu, navodi se u članku. Grad Pula obilježuje Dan grada, između ostalog, jer program je bogat i raznovrstan, i posebnim programom posvećenim najmlađima, Dječji dan, na više lokacija u samom centru, na Đardinima, Trgu Porta Rata i Forumu. Danas je okupio mališane i one koji idu s njima. Na Đardinima su djeca iz dječjih vrtića Pula, Mali svijet i Rintintin postavila izložbu likovnih radova. Na Trgu Porta Rata za program su se pobrinuli učenici osnovnih škola Montezaro, Tone Peruško i Centar, dok je na Forumu bila zemlja zabave. Najmlađe je animirao i, ja mislim, zaintrigirao mađioničar Stefano, a premda nisam bio, pretpostavljam da je sve završilo kako i treba kada je riječ o djeci, raspjevano i razigrano. Pula i ove godine sudjeluje u međunarodnoj manifestaciji Noć tvrđava, koja će se održati 8. i 9. Pula i ove godine sudjeluje u međunarodnoj manifestaciji Noć tvrđava, koja će se održati 8. i 9. svibnja na

sadržaji posvećeni održivosti i reciklaži. Večernji dio programa obilježit će umjetnički performansi i glazbena događanja. Program se nastavlja 9. svibnja na ostalim lokacijama uz izložbe, radionice i koncerte, uključujući nastup dua Nipple People na Kaštelu. Manifestacija iz godine u godinu okuplja sve veći broj sudionika te promovira fortifikacijsku baštinu kao važan kulturni i turistički resurs. A projekt Fortik, skratit ću sada jer ime je dugačko, provodi se u sklopu programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska, a sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj sa 80%. Treba reći ko plaća većinu računa. Zbog radova na izgradnji novog kružnog raskrižja za Fažanu u sklopu projekta rekonstrukcije i dogradnje dionice Veli Vrh Pula, u srijedu se uvodi privremena regulacija prometa. Od 6. svibnja, dakle preko sutra srijeda, u 10 sati zapamtite si, pogotovo ako tim putem idete na posao ili nekom drugom obavezom, onuda, pa sve do subote, 30. svibnja, u potpunosti će biti za promet zatvorena dionica Fažanske ceste od raskrižja sa Vodnjanskom do raskrižja sa Štinjanskom cestom. Iz zabrane prometa bit će izuzeta vozila stanara kojima će biti omogućen ograničen pristup. Za ostale sudionike u prometu osigurani su obilazni pravci. Prema Štinjanu ide se ulicom Valelunga, dok će se pristup Fažani omogućiti preko Vodnjanske i Galižanske ceste. Često sam onuda išao zadnjih dana i bila je gužva i ovako. Nadam se da neće biti previše. Ali da ja ne filozofiram, ima drugih za to. Ja ću na vremensku prognozu. Vrijeme. Djelomice sunčano uz slab do umjeren jugozapadnjak i jugo. Dnevne vrijednosti temperature zraka između 20 i 25, kaže Istramet, koji za utorak prognozira pretežno oblačno uz mogućnost mjestimične kiše i lokalnih pljuskova. Jugozapadnjak sutra, temperature između 16 i 20, srijeda pretežno oblačna uz mogućnost mjestimične kiše, ne da mi se ni čita dalje, bit će mokro. Suho će biti u četvrtak, evo, toliko.

0: Love you, bye.
1: Dok okivam kablove po zidu i udarim se čekićem po prstu. Pojačam radna mesta, da neću susjedi kako zavijam. Da neću kako kukam.

0: otoka divne, flore i faune.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Od četvrtka do ponedjeljka uronite u vrhunski doživljaj slike uz OLED televizore dubokih crnih tonova s popustima do čak 44%. Harvey Norman.
2: Subota od 23. Muzika na struju. By Papa Gogo.
3: We want you to sit back, relax and enjoy the show, okay?

odličan novi singl, Leto štuke, 14.27. Ja se spremam za razgovor sa Andrejom Čović iz Europske komisije Zagreb. Govorit ćemo o Europskoj uniji koja uvodi fiksnu carinu 3 eura na male pakete koji će se primjenjivati 1. srpnja. A dajte mi još malo samo da se promtam i...

0: 14 i 30 minuta, kao što sam najavljivo, moja sugovornica bi trebala biti na telefonu. Andreja, se čujemo?
1: Čujemo se, dobar dan.
0: E, dobar dan, želim, dobar dan. Dakle, sa mnom je na telefonu Andreja Čović-Vidović, zamjenica voditeljice predstavništva i voditeljica medijskog tima Europske komisije u Hrvatskoj. Jučer je, to sam barem vidio tako na HTV-u, bila emisija vezana uz proizvode i pakete sa dalekog tržišta na koje će se plaćati od 1. srpnja 2026. godine. Pretpostavljam da se to zove carina ili neka naknada od 3 eura.
1: Tako je. Radi se o dobrome datumu i radi se o točnoj informaciji. Carinska naknada od 3 eura po artiklu na sve pakete vrijednosti ispod 150 eura koji stižu iz država koje su izvan Europske unije i to izravno na adresu potrošača.
0: To je, pretpostavljam da se na taj način štiti tržište. Vidio sam dole da postoje veliki podaci, zapravo podaci sa puno novaca koje europska industrija ostaje bez. Da vidim, odjeća, europska industrija odjeća je 12 milijardi eura godišnje, kozmetika 3 milijarde, igračke milijardu, a između ostalog radi se o proizvodima koji, pretpostavljam, nemaju onu europsku oznaku kvalitete i svega ostaloga.
1: Tako je, tu smo negdje u sivoj zoni. Tri su ključna razloga za to što su države članice Europske unije zapravo potaknule komisiju, iako je inicijalno prijedlog došao od komisije, da požurimo zapravo s ovom odlukom. Nekakav raniji cilj nam je bio do 28. ali smo zapravo shvatili da tri ključna razloga, znači rizici za zdravlje i sigurnost potrošača od nesukladnih proizvoda, šteta za okoliš i ovo što ste spomenuli, narušavanje tržišnog natjecanja na štetu zakonitih europskih poduzeća. Ova tri razloga su nas učinila da brzo djelujemo i da postupimo na ovaj način baš kako bismo nešto što postaje problem za cijelu Europsku uniju regulirali.
0: Dakle, 3 eura po artiklu, ali će se i tada isto uvoziti proizvodi koji nemaju europske certifikate, pretpostavljam, ili će i tu biti nekakvih restrikcija?
1: Ovo tako i predstavljamo, ali shvatit ćemo to kao prijelazno rješenje, ono na čemu radimo unutar jedne šire reforme carinskog sustava Europske unije je takozvano čvorište carinskih podataka Europske unije, EU Customs Hub. Ono će zamijeniti redovne carinske tarife za sve proizvode kao u klasičnom uvozu. To znači da će online platforme ili prodavači morati preuzeti tu novu odgovornost odmah po prodaji, bez obzira gdje im je sjedište na svijetu, morat će obavijestiti carine država članica baš kroz ovo čvorište, tako da ćemo tu robu moći provjeriti prije nego sama roba stigne na granicu. No da bi se to čvorište aktiviralo, potrebni su nam još neki tehnički operativni koraci, tako da smo jednostavno odlučili u međuvremenu da naši gospodarstvenici u Europskoj uniji, a i naši građani potrošači zapravo ne budu zakinuti, odnosno zbog negativne dinamike velikog dijela ovih proizvoda koji na takav način stižu do nas korisnika, željeli smo doista reagirati što prije.
0: Dobro, u koju kasu će ići ta 3 eura, recimo, po artiklu?
1: A to je sada vrlo, vrlo tehničko pitanje. Radi se o carini, mi smo dio carinske unije, tako da je naravno važno i u koju državu članicu se uvoze artikli, odnosno gdje je sjedište samoga primatelja artikala, ali u principu ide prema državi u koju se isporučuje.
0: Aha, i onda se upalaći u proračun, pretpostavljam, onda svaka država će u odnosu na to raspolagati sa tim sredstvima, eventualno pomagati svojim industrijima da nema tu tih, kako bi se rekao, potpori i svega ostalog. To je onda sad već jedan drugi par stvari. Zanima me po artiklu, to znači da mogu uzeti od jednog artikla 10 komada i platit ću 3 eura po tom artiklu ili na svaki komad se plaća?
1: Na svaki komad se plaća. Dakle, neovisno o tome koji artikal, ako imate, ne znam, pošiljku ispod 150 eura vrijednosti, paket, u njemu se nalazi, ne znam, 5 artikala, od toga su 3 ista, imate, ne znam, 2 punjača, 3 igračke ili, ne znam, neku kozmetiku, svaki taj pojedini artikl je 3 eura.
0: 3 eura. Pa dobro, to je sad već onda
1: izračunali na europskoj razini da je to najviše fair pristup.
0: Da, to bi već bilo onda i poprilično, ako kupim, ja nemam pojma, 10 nekakvih zakovica ili kukica, to će mi doći 30 eura, ja ću platiti možda 1 euro i onda mi se u stvari baš i ne isplati to naručivati na takav način.
1: Pa dobro, to je sad pitanje kako su pakirane te zakovice i kukice, ako su u jednom paketiću, onda možemo tentativno reći da je jedan artikl u pitanju, ali to sad, evo, ne bih spekulirala.
0: Ako je raditi po hrvatskoj carini, oni će to proizvoljno procijeniti, ali dobro, to je sad već pitanje nekakve tehnologije i onoga kasnije kako će se stvari razvijati. Kakve su reakcije na tu vašu odluku, u stvari u Europi i van Europe, kod ovih velikih web shopova kao što su Temu, Shein i AliExpress? Kako su oni reagirali na tu najavu?
1: Sve tri ove platforme za trgovinu koje ste spomenuli su obveznici europskih digitalnih zakona. Najpoznatiji među njima je svakako uredba o digitalnim uslugama. To znači da su svi oni koji imaju, makar imali sjedište izvan Europske unije, ali djeluju i njihove usluge koriste Europljani, svi su pod posebnim povećalom. Mi već imamo nekoliko otvorenih istraga, komisija, Europska komisija, i prema Temu, i prema Shinu, i prema AliExpressu. Radi se i o prodaji nesukladnih proizvoda, i o adiktivnom dizajnu, na primjer programima nagrađivanja na lik igrama. Tu su i netransparentni algoritmi preporuka, recimo postoji dinamika opet sprječavanja zapravo toga da na naše europsko tržište dolaze ilegalni proizvodi. Ovo je nekakva alternativna ruta i to radi se o manjim pošiljkama, ali smo zapravo identificirali da vrlo često s ovih platformi ono što se ne bi trebalo naći na europskom tržištu ni kod europskih potrošača se nađe. Tako da ovo je dio jednog šireg globalnog razgovora sa svima onima koji djeluju izvan Europske unije, da se u Europskoj uniji zapravo potrebno ponašati po europskim standardima i da su nam svaki građanin i građanka Europske unije za nas je jednako vrijedna i zaslužuje biti na jednak način zaštićena. Tako da je priča sve samo nezavršena. Moram priznati da velika većina ovih platformi doista surađuje. Ideja nije da se ide u kažnjavanje, iako imamo i tu varijantu. Dakle, u slučaju kršenja ovih velikih europskih zakona kazna može biti i do 6% globalnog prometa neke tvrtke, neke digitalne velikog tehnološkog diva, ili možemo ići čak do varijante da 5% globalne zarade po danu plaćaju ako nešto po kazni ne učine. Kažem, za sad još nismo i formalizirali bilo kakvu kaznu, međutim izdali smo upozorenja i zapravo očekujemo i vjerujemo da će platforme surađivati i same od sebe. Ali u ovom carinskom smislu, u tom nekom izravnom djelovanju, odlučili smo upravo za ovaj potez, baš zbog toga što je i veliki, veliki interes i zapravo su zahtjevi iz država članica bili takvi da se stane na kraj ovakvom tipu prvenstveno nesukladne robe na europskom tržištu.
0: Koji su rokovi u stvari, ako nisam baš dobro shvatio do kraja, koji su rokovi za usklađenje svega? Da li će unutar, recimo, do kraja ove godine sve platforme imati vremena da usvoje tu zajedničku politiku ili da vi izradite neki softver ili što već, nekakav punkt, čvorište, kako ga zovete, kuda će se, preko kojeg će se dijeliti informacije, tko šta uvozi, tko šta kupuje i tko šta šalje?
1: Kad pričamo isključivo o proizvodima i o carinskoj dinamici, od 1. srpnja 26. se uvodi ovo čemu pričamo, carinska naknada 3 eura po artiklu na sve pakete koje su vrijednosti ispod 150 eura, a sve je to prijelazni period do 28. kad će polovinom 28. godine profunkcionirati čvorište carinskih podataka i onda će svaka platforma i prodavač i izvan Europske unije imati obvezu unijeti detalje o svakom od proizvoda koje šalju zapravo na europsko tržište. A kad pričamo o ovoj široj slici, širom nekako nadzoru nad svime onime što se događa u digitalnom prostoru Europske unije, imamo već jako puno zakona kroz koje pratimo ponašanje ovih velikih platformi. I kad govorimo šire od priče o zaštiti potrošača, govorimo zapravo i o zaštiti maloljetnika, borbi protiv adiktivnih algoritama i tako dalje. Uglavnom, želimo Europsku uniju zadržati digitalno najsigurnijim mjestom na svijetu.
0: U svakom slučaju imate puno rega posla onda.
1: Apsolutno.
0: Dobro, Andreja, za sada hvala. Mislim da sam postavio sve što me zanimalo. Mislim da su slušatelji čuli one najbitnije informacije. Dakle, unutar 2 godine, ako sam dobro shvatio, čvorište će profunkcionirati. Biti će i konkretnije i monitoring i kontrola onog što se uvozi, a prvenstveno zbog kvalitete. Jer sad ovako dok slušam, pretpostavljam da jedan dio poduzeća iz Europske unije uvozi iz Kine robu, ovako je onako. E sad je pitanje tko je proizvođač te robe i na koji način ta roba koja je uvezena u Europsku uniju službenim putem kroz nekakve trgovine ima te CE oznake ili koje već oznake mora imati. Ali pretpostavljam da je to već riješeno sada i da to funkcionira.
1: To je ipak malo druga dinamika. Ovo čemu mi danas pričamo. Na prva tema je zapravo kad govorimo o individualnim narudžbama. Dakle, vi ili ja kao potrošači.
0: Da, to razumijem.
1: Kao gospodarski subjekti. Mi smo reagirali sada u ovom području što se tiče uvoza, naravno da su stvari puno kompleksnije i da onda i naši europski uvoznici imaju obvezu da svi proizvodi koje oni onda plasiraju na naše tržište budu sukladni, tako da ja bih rekla da je to jedna priča koja je zapravo i puno lakše slijediva od ove individualne mikro priče, ali koja nam ipak utječe na naše živote i ako hoćete i na kvalitetu života. I zdravstvenu dinamiku
0: da,
1: i okoliš i tako.
0: Da, složio bi se, u stvari ja sam isto nekoliko puta kupovao gluposti, onako naletim i onda gledam šta bi još mogao, nakrcam jer je kao jeftine, jer je neka ponuda, jer je neka, i onda mi to dođe, mi to stoji, to bacim. Tako da
1: to ste zapravo jako dobro opisali, ovo što se događa, to je ta neko sudjelovanje i adiktivnog dizajna i tih zapravo lažnih marketinških kampanja, lažnog oglašavanja, još samo 3 dana pa rastu cijene i tako, to smo sve zapravo identificirali kao, pa sad ću se malo kolokvijalno izraziti, na vlakušu za europske potrošače i želimo da to prestane. Postoji pravni okvir koji obvezuje platforme da se onda ponašaju transparentno i ono, da nemamo nekakvih lažnih informacija u tom digitalnom svijetu.
0: Za sada lažne informacije primamo samo od političara, a od ovih što se tiče trgovine to nećemo, to nam ne treba.
1: Ja
0: ne tražim Andreja.
1: Politički dio ne mogu komentirati.
0: Ne tražim ne Andreja, to je bila samo jedna sitna opaska. Ok, slažem se, to je u redu. Ako će to pomoći proizvođačima u Europi, pretpostavljam da se i jedan dio toga što uvozimo proizvodi ovdje. Mislim da dugoročno, strateški, globalno, geopolitički svemu zajedno svatko će morati na neki način imati te osnovne stvari kod sebe, kao što smo imali problem sa COVID-om, da nismo imali maske s kojim smo se štitili, nego smo čekali da ih uvezemo iz Kine ili od negdje drugdje. Ne znam što se promijenilo među vremenu, ali u svakom slučaju pred svima nama je veliki posao. S jedne strane smo preparirani da budemo potrošači, jer to je osnova i globalne ekonomije, barem što se zapada tiče, a s druge strane se od nas traži da budemo odgovorni i da ne nasjedemo na te nekakve šarene laže i slično, ali dobro. Svi zajedno učimo, bi se reklo. To je dođe kao što se događa i sa ovim financijskom pismenošću, gdje treba puno raditi na svemu tome, jer smo svi zajedno naivni, mislim svi, većina nas, ja među njima isto tako, gdje lako se uključimo u te nekakve stvari, lako uzimamo novce koje poslije onda skupo i teško vratiti.
1: I nismo sami ni krivi za to, nekad je jednostavno pitanje jako vješto formuliranih lažnih poruka, upravo platforme u kojima smo danas pričali, protiv toga se isto borimo, upravo to jest smisao da pojedinac, potrošač, da mu se skine ta težina individualnog odlučivanja s ramena i da se nekako kolektivizira dinamika, prvenstveno da se platforme počinju drugačije ponašati i da se naviknu i na neke, pa recimo to tako, uzuse konzumerizma kojemu je ipak u središtu zapravo čovjek u Europskoj uniji, brinemo se da sve što dođe nama na stol, u ruke, bude kvalitetno, pa želimo da tako bude i s proizvodima koji nisu izrađeni u Europskoj uniji.
0: Da, da, tu sad ulazimo možda i u teritoriji Hrvatske narodne banke, recimo svega ostalog, ali dobro, puštimo tu financijsku pismenost za neko drugo vrijeme, budimo oprezni, definitivno, evo, pozdravljam i ja, ako to išto znači ikome u novom svijetu, da se uvodi reda, 2 godine će brzo proći, ovako onako bi potrošili i kupovali gluposti, ja ću sad razmisliti još malo da prije 1.7. kupim sve gluposti koje mi trebaju.
1: Ipak nemojte baš gluposti, topla preporuka.
0: A, definitivno, ne mi ništa.
1: Razmislite prije nego kliknite.
0: Ništa mi ne treba, stoga što oni nude mi stvarno ništa ne treba. Hvala puno Andreji Čović Vidović, zamjenici voditeljice predstavništva i voditeljice medijskog tima Europske komisije u Zagrebu. Andreja, čujemo se, lijep pozdrav.
1: Čujemo se, lijep pozdrav vama i slušateljima.
0: Bok, bok.

0: Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Večer uz Maestralo dvojac. Adrenalin.
2: Apaurin.
1: Gogo i Željko.
3: Jednom kao da dobiju noge. Tap, tap, tap, tap, tap. Biće sjajnih provala. Biće toliko šege i šale. A sada, sada, fino, lagano da sačekamo nove žrtve i da se dobro nasmijemo. I jedva čekam, to će biti sigurno jako smiješno.
4: Grohotom se smijem, grohotom.
3: Izvrsno ste odigrali, odlično ste se snašli. Svaka čast, samo moment. Moment, samo. Pratite naš program. Lovci na lajkove.
5: 954 FM.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila. Pitate se, isplati li se solarna elektrana? Solar Home iz Pule projektira i ugrađuje solarne elektrane prilagođene istarskim kućanstvima uz mogućnost baterije za korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Povrat investicija je do 7 godina, a uz poticaje koji kreću ubrzo i brže. Pronađite nas na adresi Labinska 2 u Puli ili 091-594-7040 ili posjetite www.solarhome.hr. Povodom Dana grada Pule, Galeb vas daruje. Iskoristi 30% popusta na sve od 1. do 5. svibnja. Posjeti Galeb u Max City-u i odaberi udobno donje rublje te favorite iz nove ljetne kolekcije.
1: Pula slavi od 29. travnja do 9. svibnja Dan grada. Koncerti, izložbe, filmovi, sport i zabava na svakom koraku. 17. Florija, Pulska regata, Dječji dan grada, 1. maj, Rock'n'Grill, Pula Čita, veliko finale uz Noć tvrđava i koncert Nipple People na Kaštelu.
2: Vikend akcija u Harvey Normanu, samo od četvrtka do ponedjeljka. Iskoristite osvježavajuće popuste do 31% na hladnjake i ostalu bijelu tehniku. Za savršen svakodnevni look, to su stilizatori za kosu i mali kućanski aparati s uštedama do čak 51%. Harvey Norman.
3: Lovci na lajkove, srijedom u 21 sat.
4: Gogo i Željko. Lovci.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Tko čeka, taj dočeka. Ostaviše me kolege danas samog. Čipo je zapeo negdje na putu sa Hvara. Elvis vjerojatno traži sam sebe koji svakog dana i uspješno se ne nalazi. A uspio sam je riješiti par tehničkih stvarčica koje su me mučile. To je razlog zašto značajnije kasnimo s ovim vijestima, a šteta je da ih ne pročitamo kad su već tu. Idemo redom. Ministar obrane Ivan Anušić izjavio je kako su prezadovoljni rezultatima vojne obuke. A isti osjećaj dijele i ročnici, od kojih se, kazao je, veliki broj odlučio potpisati ugovor o djelatnoj vojnoj službi u oružanim snagama. Povećavamo kapacitete sa 800 na 1100 po naraštaju, jer je broj koji se odaziva na temeljno vojno osposobljavanje iznad očekivanja i mi smo prezadovoljni tim projektom, najavio je Anušić. Povodom obilježavanja Svjetskog dana slobode medija, ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek izjavila je kako najnoviji podaci o stanju medijskih sloboda u Hrvatskoj ohrabruju te ukazuju na vidljiv napredak. Naglasila je kako je ključno ulagati u profesionalne i neovisne medije te jačati povjerenje javnosti u medije kao jedan od temeljnih stupova demokracije. Istaknula je da vlada putem Ministarstva kulture i medija te drugih resora provodi niz mjera, uključujući zakonodavne aktivnosti i osiguravanje financiranja medijskog sektora. Među konkretnim koracima navela je pokretanje inicijativa za suzbijanje SLAP tužbi, jačanje sigurnosti novinara, uspostavu nacionalnog portala za provjeru informacija Točno tako, te objavu javno dostupnih podataka o vlasništvu i financiranju medija. U nedavnoj objavi resornog ministarstva ističe se kako su Reporteri bez granica objavili indeks medijskih sloboda za 160 zemalja svijeta, pri čemu je Hrvatska zabilježila uspon sa 60. na 53. mjesto. Vlada je danas još jednom intervenirala u cijene naftnih derivata. Kako bi zaštitila građane od porasta cijena benzinskog goriva, uz prijašnje smanjenje trošarine na dizelsko gorivo, vlada se odrekla i dijela trošarine koja je prihod državnog proračuna u ovom dijelu, stoji u priopćenju. Tako će sljedećih 14 dana cijena benzina ostati ista, dizel od sutra pojeftinjuje 6 centi, a plavi 7. Značajnih 18 centi po kilogramu pojeftinjuje i plin za spremnike i boce. Jedan grad i jedna općina, Pula i Kotoriba, dobili su suglasnost vlade za zaduživanje kod banaka kako bi financirale za njih kapitalne projekte. Kotoriba će zgradu stare škole prenamijeniti u kulturni centar, dok je Pula od vlade dobila suglasnost da uzme kredit od 2,5 milijuna eura na 10 godina bez počeka, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,89%. Kredit je namijenjen za energetsku obnovu društvenog centra Rojc. Riječ je o najvećoj zgradi u Puli, ukupne površine od gotovo 17.000 kvadrata. Nekadašnja vojarna danas je mjesto na kojem djeluje stotinjak udruga civilnog društva.

Pula i ove godine sudjeluje u međunarodnoj manifestaciji Noć tvrđava, koja će se održati 8. i 9. svibnja na više lokacija. Fort Bourguignon, Kaštel, Fort San Giorgio i Kazoni Veki, a svi sadržaji bit će besplatni za građane. Središnje događanje zakazano je 8. svibnja na Fort Bourguignonu uz cjelodnevni program za sve generacije. Očekuju vas predstave, radionice, vođene ture i sadržaji posvećeni održivosti i reciklaži. Večernji dio programa obilježit će umjetnički performansi i glazbena događanja. Program se 9. svibnja nastavlja na ostalim lokacijama uz izložbe, radionice i koncerte, uključujući nastup dua Nipple People na Kaštelu. Manifestacija iz godine u godinu okuplja sve veći broj sudionika te promovira fortifikacijsku baštinu kao važan kulturni i turistički resurs. Utvrdimo se! Utvrde. Projekt Fortika provodi se u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg, sufinanciran je sa 80%. U povodu dana Svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca, gradonačelnik Peđa Grbin posjetio je vatrogasce na Karolini gdje je organiziran bogat program za građane. Do 18 sati građani imaju priliku razgledati vatrogasnu opremu, vozila i mehaničke sustave uz stručno vodstvo djelatnika postrojbe. U sklopu programa održavaju se i atraktivne pokazne vježbe. Za najmlađe posjetitelje organiziran je mali vatrogasni poligon i prigodne igre. A u nastavku dana u komunalnoj palači upriličen je prijem za predstavnike udruge antifašističkih boraca povodom obilježavanja Dana grada Pule i 81. obljetnice oslobođenja grada. Tom je prigodom istaknuta važnost očuvanja antifašističkih vrijednosti te trajnog sjećanja na povijesne događaje koji su oblikovali identitet grada. U sklopu Dječjeg dana organiziran je niz aktivnosti na Đardinima, Trgu Porta Rata i Forumu. Program je krenuo na Đardinima, izložbom likovnih radova, djece iz dječjih vrtića Pula, Mali svijet i Rin Tin Tin. Na Trgu Porta Rata, prigodni program učenika osnovnih škola Montezaro, Tone Peruško i Centar, moram ih sve nabrojati, djeca su se trudila i red je da se i za njih čuje. Na Forumu je bio zabavno animacijski program za djecu i bla bla bla i sve fino i krasno i djeca sretna i zadovoljna.

Da, kad ja kažem bla bla bla, znači da je neko poduže priopćenje i onda je to u stvari vrlo zanimljiva igra, jer mnogi danas zapošljavaju umjetnu inteligenciju da im sastavlja ta priopćenja, često se to vidi, a onda mi koristimo umjetnu inteligenciju da kratimo ona priopćenja koja je umjetna inteligencija za nekog drugog napisala. Ja svoju nisam upotrijebio pa sam morao kratiti ovako pješke uživo. Ajmo sad još jedno za kraj. Zbog radova na izgradnji novog kružnog raskrižja za Fažanu, kružno raskrižje, možda kružni tok, kako je sad križ, a kružno. Novog kružno-križnog za Fažanu u sklopu projekta rekonstrukcije i dogradnje dionice Veli Vrh Pula, u srijedu se uvodi privremena regulacija prometa. To znači da od 6. svibnja u 10 sati pa do subote 30. svibnja bit će u potpunosti za promet zatvorena dionica Fažanske ceste od raskrižja sa Vodnjanskom do raskrižja sa Štinjanskom cestom, pretpostavljam križno-kružnog raskrižja. Iz zabrane prometa bit će izuzeta vozila stanara kojima će biti omogućen ograničen pristup. Za ostale sudionike u prometu osigurani su obilazni pravci, pa ako idete prema Štinjanu grete preko Vale Lunge, dok će pristup Fažani omogućiti se preko Vodnjanske i Galižanske ceste. Vrijeme.

0: pogled u nebo otkriva da se zasivilo polako i nije iznenađenje. Utorak bi trebao biti pretežno oblačan uz mogućnost mjestimične kiše. Sutra će puhati slab do umjeren, u drugom dijelu dana jak jugozapadnjak i jugo. Temperature zraka između 16 i 20. U srijedu pretežno oblačno, vrlo slično, mogućnost mjestimične kiše, jugo i jugozapadnjak. Temperature identične utorak i srijedu između 16 i 20, dok će u četvrtak biti stupanj toplije i djelomice sunčano. Ali nešto malo kiše u noći i prije podne. Za vas ne znam, ali ja sam stigao do kraja svojeg radnog dana. Vrijeme je da vas pozdravim. Zaželim vam ugodan ostatak dana. Čujemo se drugom zgodom. Lijepi pozdrav.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

Jedno bijeli dani, uvijek glazba mene hrani, u oko je dušu moju stavi. Suzu osmijeh mami, tada kreni i stani. Ostani, bježim ja od puta kad je moja savjest ljuta. Nestajem, u meni iskra frca, slušam ritam svojeg srca.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Kod kupnje odabranog vrtnog namještaja u poslovnicama izvucite do dodatnih 50% popusta na asortiman već snižen do 50%. Udobni setovi kreveta i madraca čekaju s popustima do 55%. Samo od četvrtka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: Marketing Radio Maestrala. 091-669-6690.
2: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene. Krok,
3: domaće je domaće. Krok kuda, kuda, kuda.
4: Kuda. 954 FM.

Sjećaš li se ti mene? A sjećate li se kada ste se zadnji put dobro nasmijeli? Prvi samostalni stand-up show Josipa Gotovca Sjećaš li se ti mene? Stiže u Pulu. Ako voliš humor iz svakodnevnog života, situacije u kojima se prepoznaješ i večer punu smijeha, ovo je show za tebe. Vidimo se 8. svibnja u 20 sati u La Resistansu. Ulaznice potražite na eventim.hr.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Time. Killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: Radio Maestral.
4: Your music.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo Kavalavaca Oro 500 grama 13,99, keksi Molino Bianco razne vrste 700 grama 4,99, namaz Molino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99, tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,19 €, pašteta de la Maris Tuna ili losos 95 grama 1,69, alkoholni ocat Brilaceto 1 litra 79 centi, odmršćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99, omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99, šampon L'Oreal El Viv razne vrste 250 ml 3,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Lovci na lajkove, srijedom u 21 sat.
3: Gogo i Željko. Lovci na lajkove.

0: time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: iz Krivine se sluša Radio Maestral.
1: Četiri FM.

Dobro večer svima, evo samo bih vas htio pozvati sve ovog vikenda u Poreču, održava se Nova Vinistra od petka do nedjelje. Pa evo, ako ne znate gdje ćete, ako želite probati puno dobrih vina, posjetite Vinistru. A to najbolje zna Adele, koja će nam sada izvesti I Drink Wine.

Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val radio maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.

Dragi slušatelji, bilo je to sve od mene za večeras. Moje ime je Sandro, a mi se čujemo sutra u 20 sati u prvoj emisiji po redu Indie Zone. A do tada uživajte i dalje u najboljoj glazbi u gradu i Radio Maestralu.

Ćao, maestral. Jo, i u orihi se slušam.

Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

chegando aqui.

Radio Maestrale, najslušaniji radio u ovom autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini Radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.

a home, a home, home, a home.